0: aka gama fadanci aka watse suka tafi suna zantan waziri. Waziri ya koma gida da fushi kama shawarwarin abin da zai wa sarki ya huce haushinsa. Daren ne ya kasa barci ya kulla wannan ya kwance har asuba. Da gari ya waye sai ya rubuta takarda zuwa wajen sarkin Sinare ya ce, kada wani abu ya baka tsoro da sarki Abdulrahman. Shirin ne ba inuwa. Muddin ka ɗauki alkawarin za ka naɗa ni sarkin garin nan, ni kuwa na san yadda zan yi taimake ka ka ci ƙasar. Domin duk mutanen ƙasar sai abin da na ce musu. Da farko sai ku ɗauri niyya maza ku zo kafin su shirya. Ku biyo takardar kwankin ba don ta wannan hanyar har ka shigo birni kowa bai sani ba. Ku taho tare da wannan yaro ya nuna muku hanya. Domin ku ban da shi nan ƙasar ba wanda ya san wannan hanya. Sai ba wani amintaccen bawan sauci Barkai ya gaya masa yadda zai iya sallame shi. Sarki Abdulrahman ko bai sake koma ta kan sarkin Sinare ba. Ana nan ran nan ya sa aka ɗaura wa dawakai sirada ya hau tare da yaran nan suka tafi shan iska. Har suka kai wata fadama suka sauka suna hutawa. Sai ga wani Balarabe ya ɗauke da aku cikin keji. Ko da Musa ya ɗaga ido ya gan shi sai ya ce, alo alo ga aku a saya mana. Nan da nan wani bawan sarki da aka je da shi ya kira Balaraben nan. Ya tambaye shi kuɗin akun. Balarabe ya ce, in ba jaka guda ba ba na sayar da shi. Da bawan ne ya ji haka sai ya ce, ah da sarkin za ka yi ba? Kana tsammani sarki ya tambaye ka karin magana ce? Da bawan ne ya fusata sarki haka sai ya cika ya ce a kama Balaraben nan. Bayan da aka zo da su suka tasan masa kamar za su cinye shi ɗanye da shi da tsuntsunsa duka. Da dai tsuntsun ne ya ga haka sai ya kaɗa fuffuke ya ce, Allah ya baka nasara, kada ka yi fushi bisa ga gaskiyar Ubangijina. Ni ma a jaka gudan nan da ya faɗi a gani na ya karya min daraja ne. Kamata? Ai bai kamata a sallama ni jaka guda kaɗai ba. Sai sarki ya ce wa bayi su tsaya. Ya duba ɗan tsuntsu ya ce, kai ku ɗan tsuntsun nan menene dalilinka na wannan cika baki haka? Sai aku ya dukar da kai ya ce, akwai kuwa, Allah ya ja zamaninka. Takamar da nake ba don saboda kyawun jikina kaɗai nake yi ba. Ba ku don saboda daɗin bakin nan da Allah ya bani ba. Amma saboda baiwa wadda Ubangijinmu ya mun ta wajen iya duba. Har yanzu ta kai ni fagen ina iya ba da labarin abin da za a yi nan gaba. Balle ma a tambaye ni wanda aka ya wuce. Kuma a cikin bokanci sanin da Allah ya bani ba shi da iyaka. In kuma labarin ruka kake son ji, ko na aljanu, ko na barayi, ko na sarakuna. In ka saye ni in yi suma kada ka sake batar da kuɗinka a banza garin sayan alfa laila ko ɗansu littattafai na Turawa. Waɗanda ba su da wani labari daga na tafiye-tafiyen gano ƙasashe sai fa na tarihe-tarihe da na lissafe-lissafe da na kiwace-kiwacen labiya masu gundarar da mutane. In kuma ƙaruwa kake nema wurin arziki, in ka saye ni bukata ta. Sarki ya ce, ta wajen surutun naka na wofi? Aku ya ce, surutu ba a bare na ba ne, magana ai jari ce. Da yaran nan suka ji ya iya ba da labarai, dama abin da suke so kenan. Sai suka yi ta tsalle-tsalle suna murna. Sarki ya riƙe baki yana mamakin wannan tsuntsu. Sarki ya ce wa aku, tsaya, menene ne wannan irin fafarniya? Yabon kai jahilci, in kana da hikima gaya min yau shekarun Musa nawa? Sauran mutanen da suka zo tare da sarki suka fashe da dariya suka ce wa sarki, Allah ya baka nasara. Ka ku kashe mana bakinsa, ya faɗi mu ji kan ba ƙarya ba. Aku ya duba Musa ya ce yau shekarunsa 14 da wata 5 da kwana 3. Mutane suka ce, a ai ku Allah ya baka nasara gaskiyarsa. Sarki ya ce, kai jiye wajen waɗansu ana faɗi, labarin Musa yanzu ina ne bai kai ba. Ya sake cewa aku, to mun ji ka riƙe wannan da ka ji mutane ke faɗi, amma wacce rana ce aka haife shi? Aku ya sake dubo Musa ya ce ranar Juma'a da la'asar. Sarki ya ce, a ai ku gaskiyarsa. Ya duba aku ya ce, da yake kana da hikima sai ka gaya min me zai fara aukuwa gare shi. Aku ya ce, ba za ka so ka ji wannan al'amari ba don zai bata maka rai kware, ya fi kyau a bar kaza cikin gashinta. Sarki dai na ce sai ya gaya masa, in ya ki koyon zai sa a hura wuta a babbaka shi da rai. Da aku ya ga sarki ya fusata sai ya ce, kai min gafara bisa ga abin nan da zan faɗi. Musa zai zama sanadin cuce-cuce da raunuka, kai har da halaka rayukan mutane kamar 1000 na ƙasar nan. Wannan al'amari kuwa ba da daɗewa ba zai auku. Ga ma kana ganewa ka sake shiri tun da wuri. Da sarki ya ji haka sai ya hasala, dan aku ya ce ɗansa zai zama sanadin mace-mace. Ya ɗauki kejin ya jefar, ya tashi zai je take ɗan tsuntsun nan ya mutu. Bayi kuma suka zaburan ma Balarabe duk gurin ya harmutse. Sai kwaram suka ji kuwa. Zuwai ga haka sai ga wani mai doki su kwane. ya zo ba kosar da dukkinsa jina-jina abin ba kyan gani da fada gaban sarki ce wayyo Allah kai mana agaji ai ga sarkin sanara can ya shigo kasar ka da yaki dan garuruwan mu nan kan iyakar arewa duk sun zama toka na rantsi har da girman ka ni kadai na tsere sarki da mutanen sa duk suka sako kowa na duban dan uwansa sai kawai daga bayan su suka ji wani abu ha ha ha ha duk suka waga furgigi sai suka ji daga cikin keji an ce ai ga ta nan na ma na ga maka ka tashi kashe ni kai ne baka sani ba ba irin magana kamar tama ake rena ba sarki bai samu ta cewa ba aku yace ko yanzu ka bi shawararta Allah ya kyauta ba wani abin da zai bata maka rai sarki duba aku da fushi yace karfa mana baki nan wata shawara gare ka Musa ya sa baki yace wa sarki Allah ya baka nasara matambayi ai baya bata ya wadi muje sarki yace to fadi in ku shawararta ka ba ta fita ba ina murde maka wuya ko ya huta akwai ce yanzu sarkin sinariya kusa kawa ka darkwankin ba nufin sai biyo ta tsakanin dutsen kimba da na uban dawaki ya kewayo ta gabas ya fada birnin ta inda ba a tsammanin sa sarki ce cikin yan gari ma akwai wani mahalukin da ya san wannan hanya balle sarkin sinari akwai ce kai dai ka ji abin da zan ga maka yanzu maza ka koma gida ka aika da yan kwarbai da tsare makurdin nan dake tsakanin dutsen kimba da na uban dawaki ko me yawan rundunar sa ko mutum goma masu karfin zuciya sa iya mai da shi baya a wannan wuri kafin ya kewayo ma ka shirye uwar yaki sarki ya tsaki Musa ya ce dan akun nan ya san abin da bam sani ba sai abu shawara su mu gani ko da yake abin nan da akwai faɗi sarki na jinsa kamar tatsuniya ce duk da haka tunda Musa ya sa baki sai ya hau suka koma gida ya zaɓi yan kwarbai guda 100 ya aika da su inda akwai musulta masa ya kuma tada manzanni ya aika da su kudu da arewa gabas da yamma a ga mutane su yo har masu zo maza da cirin yaki makera kuma suka shiga gyara makamai ana nan bayan kamar kwana 5 sai ga wani daga cikin yan kwarbai da sarki ya aika ya zo a su kwana da bishara ya ce wa sarki Allah ya baka nasara ai wannan dabara da kai ta huta shekaran jiya da hantsi muna nan mun yi kwanto inda ka ce mana sai muka hangi kura ta toshe sama sai tsinin masu kawai kake gani suna wal wal wal ga masu dawaki da dakare bila haddi muka hanga har iyakar ganin mu ba mu ga karshen su ba muna nan dai sai da muka bari goshin yaki ya kawo dabda mu sa'an nan muka ta sako musu kibau kamar ruwan sama na gaba suka juya da baya suka gamu da waɗanda ke biye abin ya cuɗe ga yar hanya karama da wakai suka yi ta zallo suna fada junan su mu ko dai sai zuba musu kibau muke na bisa na ta sulbowa ƙasa da wakai na tattake su cikin na gaban nan sai ɗaya suka samu koma wajen uwar yaki jim kaɗan kuma sai ga waɗanda suka taso wai za su yi mana su kuwa sallah ba dama dan hanyar ta cika matsatsi tsakanin duwatsu muka yi musu yadda muka yi wa na farko aka yi ta aiko waɗansu mu ne musu haka nan Allah asar ta yi da suka ga ba dama suka koma suka barga wa wakin ƴan uwansu nan abin sai wanda ya gani ko da sarki ya ji haka sai kamar ya ce ƙaƙa dan murna ya shiga ya gaya aku ya ta gode masa yayi kamar ya ɗauke shi ya haɗe shi nan take ya ɗauko jakabiya ba balarabe kuɗin aku ya kawo ingarma taka hau ya bashi ya ƙara masa da bayi 7 ya bashi kyankyan di 12 na tufafi ya sallame shi ya tafi cikin daren nan sai ga barakai ya komo ya gaya wazira abin da ya faru ya ce mu ke kan gaba sai kawai muka ga ana ta zubo mana kibau har aka samu doki na ban sani ba sai na ga kawai mun zube ni ko da na ga haka sai na kwanta karkashin sa kamar na mutu nene nan ba motsi ana taki bisa kaina da dare ya tsaka na ji sun yi shiru sai na sulale na dawo waziri ya masa barka ya ce in ji ba a gane kai ne ba barka ya ce na tabbata ba wanda ya gane ni waziri ya ce to madalla amma ina mamakin yadda sarki ya gane ta nan za su kullo barka ya ce ni ma haka nan baki na dai ban yi da kowa ba waziri ya ce lalle mutanen sanara akwai munafukai amma ba komai gobe ma rana ce bayan kamar kwana 3 gayyar yaki ta taru gari ya cika da dawakai da dakaru har ya amaye ƙauyuka raba da birni ba wanda bai cika ba da sarki ya ga duk an hallara tunda sassafe sai kira waziri ya bar shi tsaron gari waziri ya duka ya ce na ku karɓi amanan nan taka da hannun dama yana ɗan koke-koken munafunci sarki ya tashi ya shiga gida ya kira waɗansu bayansa amintattu guda 15 ya bar su tsaron gida ya ce su lura kada su Musa su fita waje sai sa'ar da Allah ya dawo da su lafiya da kuma tafi kira su Musa wajen Aku yace musu in kun kuskura kuka fita wajen gidan nan bayan bana nan ban yadda muku ba kuma komai za ku yi ban yadda muku ku yi shi ba sai kun zo kun shawarci Akun nan abin da yace muku kuwa koda kuna tsammani kan kuskure ne kada ku ketare shi yara suka fashe da kuka suna cewa baba mun ji abin da kace duka makwabi sarki ya juya wajen Aku yace kai kuma ga amana nan in ka ci amana ta to Allah ya isa Aku yace haka nan ne ranka ya dade in Allah ya so kuwa ka tarar da abin da kake so sarki ya ce to madalla zai tashi ce ab jiya ko na ga wani da wata macen Aku na saya da in ga maku tare ta rika daibe maka kiwa ya aika aka kawo ta aka ga masu Aku ya godiya suka sallama da sarki walahana yi aka buga tambaran tafiya sarki ya taka ya hau sai waziri ya zo ya ce Allah ya baka nasara ko ka sha'afa ne ta alƙawari da yakin da ya fara aukuwa da Mahmudu za sarki ya kawo yahuya ga bakin cikin rubuwa da iyali ga kuma wata magana banza sai ya sa baki kira Mahmudu ya ce ga doki nan hau mu tafi da kai za Mahmudu ya dare doki Musa ya ce ni ma zan tafi sarki ya ce ba na zuwa da kai Musa ya fashe da kuka ce ba rabuwa da Mahmudu sarki ya daka masa tsawa ya koma gida ya kira sarkin gida da bayin nan da aka bari tsaro ya ce ku lura kada ku bar Musa ya kole ku waje in wani abu ya same shi ina yanka ku
1: na sauraron mu anan zamu sa aya saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu mun karanto muku waɗannan labarurruka daga cikin littafin nan magana jari ce ta daya wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam Muhammad Umar Kaigama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya